0: se nos va la canción de este popular conjunto. Ellos se llaman Los Bambán, son de Cuba, van a estar actuando en el Cosmopolitan el día 5 de junio. Tienen que apresurarse a adquirir su entrada, ustedes que quieren verlo, porque la entrada se agota rápidamente. Nosotros conversamos con Archie, que es representante de el Cosmopolitan aquí en la capital. Un sitio muy acogedor, un sitio muy popular. Y ahí van a estar actuando este grupo entonces. Vamos a seguir conversando aquí con el amigo Achi en noruego, ya que él no habla, no domina también el español. Y así era Achi at Vifortsetter och pratar lite om Los Bambán, för detta är stort.
1: Väldigt stort.
0: Och dere har ju haft stora kubanska namn på Cosmopolit för. Los Bambán har också besökt Norge tidigare och Cosmopolit. Bland andra, bland de som har varit hos dere är Alexander Abreu och Havana de Primera. Och det är inte så länge sedan. Så hvordan var stämningen i salen under deres konsert? Och vad kan vi förvänta av likheter eller skillnader när Los Bambán intar scen?
1: Alltså Alexander Abreu och Havana de Primera var hos oss i starten av mars och det är nog speciellt när när man har salsa på Cosmopolit och vi når ut till det latinske publikum för det gör nog med rummet. Det var elektrisk stämning, nästan helt fullt. Så det är en kväll vi kommer till att huska, mycket dansing, mycket god stämning rätt och slett. Så vi hoppas ju självklart att vi ska genta den succén med Los Bambán också, och de är ju för övrigt också ett mycket större och mer internationellt band än Alexander Abreu och Havana de Primera, så vi förväntar nog ganska mycket likheter, mycket dans, varmt och god energi. Det är som regel det vi får när vi har besök av vårt latinske publikum, så ja.
0: Och du, det är helt otroligt att se så många från salsa skolor, för det är en del salsa skolor i Oslo som älskar slika konserter, för då kan de dansa efter äkta salsa live, ikke sant?
1: Nettopp.
0: Och det är inte ofta det sker.
1: Nej.
0: Så nu har dere anledningen.
1: Nu har dere anledningen till att komma och uppleva salsa i sin renaste form, och vi må ju också bara säga att vi får ju väldigt mycket hjälp och har mycket dialog med disse salsa skolene. Så väldigt takknemlig for de, og håper vi kan se dere igjen på dansegulvet. Det hadde vært veldig bra.
0: Ja, dere må fortere skaffe billetter, for at de forsvinner.
1: De går unna.
0: Ja, så husk, kjøp billetter nå. Hvor kan man köpa biljetter?
1: Jo, du finner allt av information på cosmopolit.no. Och så har vi också en liten gullrot till lyssnarna för Radio Latinamerika, hvor vi hvis det går in nå, så har vi åpnet opp for et antall billetter til en veldig fin rabattert pris, og der er det førstemann til mølla, så gå inn og kjøp før de blir tomme. Det er kun et begrenset antall som er tilgjengelig, men gå inn på cosmopolit.no, og da vil dere finne all info dere trenger.
0: Veldig bra. Det er cosmopolit.no. Så. Och så ser jag, någon sitter och ser lite på Facebook, och Los Bambán har självklart, de är på Facebook, så ta en titt och bli känt med Los Bambán. När Los Bambán spelar blir det som regel omöjligt att stå stille. Hur riggar dere lokalerna till Cosmopolit för en slik kväll? Blir det i det hela tatt plats till sitteplatser, eller må folk belage sig på ren danseplass og ømme føtter?
1: Ja, altså, vi håper jo på mest danseplass og mest ømme føtter, så det vil nok være majoriteten av publikummerne må belage seg på å stå og danse, men vi har jo selvfølgelig også kommer også til å ha balkongen oppe hvor det sitteplasser, så for de som litt dårlige til beins eller som kanskje ikke orker å stå en hel time og danse salsa, så har man også muligheten til å sitte og, i en avslappet stilling og få med seg musikken fra balkongen. Så her er det ingen grunn til å ikke komme, fordi vi har tilrettelagt for at alle skal ha en behagelig og fin opplevelse, uansett om man ønsker å danse eller ikke.
0: Veldig bra, det var det som vi hadde å si om Los Andan. Jeg skal lese en tekst litt senere på spansk om Los Andan, men når det gjelder Kosmopolit og sommeren. Kosmopolit er jo Oslos storstue for world music og jazz. Kan du si litt om hvordan det står til hos dere om dagen? Og ikke minst, er Los Andan den store finalen før sommeren, eller vil dere holde åpent gjennom sommermånedene?
1: Altså, Los Vanvan er jo definitivt den store finalen før sommeren. Vi har ikke åpent i hele juli, så hele juli er vi stengt, men er tilbake med konserter og fullt opplegg igjen fra midten av august, og da har vi jo også ganske mye latinsk på programmet. Før Los Vanvan vil jeg bare kommentere at vi får besøk av en brasiliansk artist som heter Zé Ibarra, fra Brasil, ganske ny, men helt fantastisk vokal, litt roligere enn Los Vanvan, men også, jeg vil også tørre å påstå at det vil være litt vanskelig å holde dansefoten i ro på den musikken også. Så det er 3. juni, to dager før Los Vanvan, og så rett etter sommeren på august så får vi besøk av en ny brasiliansk kvinnelig artist som heter Anna Frango Electrico, som kombinerer elektronisk musikk og tradisjonell musikk fra Brasil og litt jazz. Så det gleder vi oss veldig til. Og i november så får vi har veldig mye brasiliansk, får vi også besøk av en legendarisk brasiliansk artist som heter Alkeu Valenca. Jeg vet ikke om jeg uttaler det riktig, men gå inn på kosmopolit.no, og der vil dere få en full oversikt over alt som skjer på sensommeren og utover høsten.
0: Vi skal ha litt mer musikk nå. Vi får en låt med Los Vanvan. Her er det Se Acabó El Querer. Vamos a ver.